0: か。アンデアンデアンデ。
1: Pungkasan kula atur kita mriki wujubu takdimil ilmi alal amal, wajib hukumipun disiake ngelmu dibandingake ngamal. Ngaji langkung rumiyin nembe ngibadah. Mila para ulama antawisipun Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ngendika, ngaji niku sewengi niku jenengan ngaji luwih utama tinimbang jenengan salat tahajud. Sebab al-ilmu muqaddamun alal amal. Wonten ing Sahih Bukhari nggih disebut apa? Babul ilmi qabla al-qauli wal amali. Bab sing nerangake ngelmu sadurunge nindakake ngamal. Jenengan Jumatan kudu ngerti. Nggih, dalile napa? Jumatan sing sae niku pripun? Nek mboten linambaran ngilmu nggih kados kula aturke, suwidak taun Jumatan bijine kotong. Mila ngelmu riyen ngaji langkung rumiyin nembe nindakaken ngamal. Melih kula tambahi setunggal, dukhulun nar la yastalzimu minhul khulud fiha. Wong sing mlebu neraka niku mboten mesti langgeng kekal abadi. Contohnya wong sing jihad niku wong Islam lho nggih, ning jihate krana pengin pamer niku nek ora diapura dosane nggih mlebu neraka, ning mboten langgeng. Wong sing langgeng mlebu neraka mboten saged medal niku khusus tiang-tiang kafir, tiang-tiang musyrik, dudu wong Islam. Senadyan salat, senadyan zakat, ning nyaji larung sesaji terus niku dudu wong Islam. Nyembah marang dedemit lan lembut sing mbau reksa dudu wong Islam. Lah piyambakipun kekal abadi wonten neraka. Ning nek nggadahi iman, nggadahi tauhid, kadang kala kejelomprong wonten setunggalipun maksiat, umpama dosane mboten diapura piyambakipun mlebet neraka, niku mboten langgeng, mboten kekal. Enten jamaah sing batin alhamdulillah ya Allah, upama sesuk kula mlebu neraka ki ya ora kekal ora suwe nggih, kamangka sedina ten akhir.